0: 오빤 강남 스타일.
1: 보금 스마이 is it here?
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!